0: Свіжий трек «Deep Into Me» колаб діджея Алок і півця Халіт в лучших традиціях тренда на переосмислення класики відсилає нас к роботі із 2004-го Фатіма Ямаха «What's a girl to do?». По-моєму, це тот самий случай, коли переработана композиція звучить гораздо лучше оригінала. Посмотрим, согласитесь ли вы со мной. Голосуйте на нашем сайте ecoradio.ru за любимые треки. А если вам работа пришлась не по душе, дизлайк там тоже можно поставить. Здесь все решаете вы, друзья. А мы продолжаем наш риф с диджеем Purple Disco Machine Honey Boy.
1: Ecoradio.